0: Samoa ia le sufonga le nā o le tamai angelo ya Coronia matautia Rapi Air, se Rapi Air. Ia le nā na so o ula atuai ia le si uleo le Samoa na ngalo ia malana waya telefoni feto soai I sete SS o Australia ia mamoli moli ia lo faanga ya tasi ma Mary o lo mafuta mai Ia whapea foi levi anai o lo mafuta mai tāpuni masi o lo mafuta mai I le tautua I le neitu la o le tātopo lo kalame. E taluai sa moa ona o le aso atai au a ia o lea e whamamaluai ia le aso sao tamā. Ai longa Yesu sa moa atangaloa. Ta te tō mā natu aisi o ta tamā a wā foi la lea o aso tamā e pe o na tā ua le tātou o tusitala. Ia whapea foi ia le fionga ia Dr. Patu a. O loo vevesi ya mapisi ya le atunu ufo I fainga lotu msao ni uninga fiefianga fa mamaluina ya maole fo ya ole afaya ile aso malo lo ole aso tama eta ua telele ya ya itato umalava atanga loa.
1: Ya ifia mole hatu ya lofa anga pito wafa mole mole.
0: Ya.
1: Ya ina itamane yo siyo matu a inga na yo uso isamo wa wale vanafa ilangil fo langwa na yo matu tama. Ya le... Na yung matu tama na yung uso, tama ya fayumu, muang tia, tole afoa, Sam, fapefoy, ya le tama ya fiu, lo paulo, ya muang tia, faula tane vaai, ya fapefoy na mulia tuifu, lo faanga isi uso, ya fepulea itu isa fia teo, ya fepulea ima isi afio anga pulea, fapefoy na mulia tuifu, lo faanga ya muang tia, vavai tuwina, ya manai, niso tama, Ya au mua tau maloto mai fale la tai. Fai pia fwela fionga ya muangu tia tore afoa. Ya fiu fao le tane pao le awa I. I pitonu leo po wailu tai o I fale fasi to tai. Manaita maa umalava o sio matu ahainga I Samoa. I pitonu leo po wailu tai o I fale fasi to tai. Manaita maa umalava o sio matu ahainga I Samoa.